Dušan Bădăncimă Ghecea. Sot 1.00-de. Cu Nimăz Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Blan. FM 98.1.